0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Je tu útorok 23. júna, niečo málo po 9. hodine, presne teraz štartuje Škandál s Marikou. Hneď teraz môžem určite prisľúbiť, že bude horúco, ale hlavne veselo, super muzika, kuriozity. Ha, moja maličkosť, všetko bude. Tak v tom všetkom so mnou vitajte.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Heather Locklear je po nedávnom problematickom období späť. Kráska z Melrose Place zažíva radostné obdobie. Herečka, ktorá kedysi žiarila v seriáli, no aj v mnohých iných snímkach, sa z Hollywoodu postupne vytratila. Po tom, čo si prešla aj náročným obdobím v súkromí, prijala podľa Page Six pozvanie na talk show Hollywood Devin. Herečka prehovorila okrem iných tém tiež o svojom vzťahu k Hollywoodu a ľuďom zo showbiznisu a vraj na priateľských zväzkoch moc zaujímavé. Ženy nebol. Ba práve naopak vraj býva tak ďaleko, už 40 rokov, že sa s ľuďmi z Hollywoodu moc nestretáva. Ako inak vôbec jej to nechýba. Heather sa počas kariéry preslávila svojimi úlohami, ako som už hovorila v tom seriálu Dynasty. No a potom odišla od svetela reflektorov. Za rolu Amandy Woodward v Meryl Place získala až 4 nominácie na Zlatý Globus, no a v 90. rokoch patrila medzi najlepšie platené televízne herečky. Objavila sa dokonca aj v seriáli Všetci starostovi muži. No, za mňa vyzerá výborne a je fajn, že je, no, možno na oko späť.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Brad Pitt prichádza o vlastné meno v rodine. Po synovi sa od neho odstrihla už aj jeho dcéra. Podľa magazínu People totiž jeho dcéra Zahra oficiálne požiadala kalifornský súd o zrušenie priezviska Pitt a chce vystupovať len pod menom Zahra Jolie. Žiadosť mala podať 28. apríla, niekoľko dní potom, ako podobný krok urobil aj jej bráška Maddox. Ten je podľa amerických médií už oficiálne vedený iba ako Maddox Jolie. Rovnakou cestou sa v minulosti vydala aj Shiloh, ktorá si po dovršení plnoletosti nechala odstrániť otcovo priezvisko. Zahra svoj zámer naznačila už skôr, ako uvádza People. Počas slávnostnej promócie na vysokej škole v Atlante bolo v programe uvedené meno Zahra Marley Jolie Pitt, no pri preberaní diplomu ju predstavili ako Zahra Marley Jolie. Tak, Brad Pitt a Angelina Jolie sa rozišli v roku 2016, ich rozvod bol definitívne ukončený až v decembri 2024. No, milí moji, tak mi teda povedzte, čo musí urobiť rodič tak drastické, aby sa ho deti zriekli? No, za mňa zaujímavá myšlienka.
0: Skandál s Marikou.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pre dnešok mi padla, máte sa fantasticky, užívajte, čo to len ide a ja tu budem v tento istý čas, na tomto istom mieste, opäť zajtra. Veľmi sa na to teším. Ahoj!
0: Skandál s Marikou.